đi là mê thắc phụ văn tăng lái bọc ni phèo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hấp vẳng bọc nạ quay hắn

0: Quảng bộ bọc đây, quảy mẹ nào. Số toán hợp tăng lại, dù đi trên ván, khân giang mở sống.
1: Yên nạn xin xuôi xung là khung xa đa. Trung phô gà thiện xin xuôi ngạ gà ai.
2: Yên nạn xin xuôi xung là khung xa đa. Trung phô gà thiện xin xuôi ngạ gà ai. Shigam that nga ai kopshuam shani, the lang ta shpoi dan na shigal jomodong nigo. Number comely lang na, sraboy duana nung don e. Si jingpin, mong dan ding na, lo tam ai, jong sra te, shin shiban, mutam shani pang de. Boyn toy te siang na, kulum kung don shman jo dat, sanshigram dat ai shiga. Ina mong do ta, mrang rang ga, glang bai tuna de ai nga ai shiga. Nan ai gần vang do a dang, mong jing shag sa, glider da ai mo, asa asanga ai ku, tushuma kravalu ai shiga. America mong dan pian ni, yilango, krasumat ai, msha japan bongo, mzaza, sum shim mzadu sai, ngu ai shiga. Ya shiga titan pangwas na. Number kumli lang na, sraboy, duana nung don e. Miwa mong dan supam badi gunjo, dung kung mumudu, mong dan ding yang op, gunjo, pian murabdo, ding yang op, si jin pin go. Badi gunjo a gong mlai kun na, mong dan ding na, lo tam ai, jong sra te, shin shiban mutam shani pang de. Boyn tui te siang na, kulum gong don shman jo dat, 30 gram dat u ai.

đi là mê thắc phụ văn tăng lái, bọc ni phiểu cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ, nhìn đi cắp tăng lái hấp vẳng, bọc nả, quay hắn.